0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bukur nga yang jalamba yawa nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogor Bay, good thing.
1: Slow down, chill out, and tune in to Bay FM 99.9.